0: Мені здається, в них є одна велика проблема – Сувалський коридор вузький. Вузький, ми неодноразово про нього говорили вже, про цю місцевість. Він там 100 плюс кілометрів в ширших чи в вужчих місцях, але довкола сотні ця його ширина, так би мовити, танцює. А в сучасній дроновій війні ми вже звикли до ширини кілзони в 20, 30, 40, а то і 50 кілометрів. Ну і от те, що сьогодні відбувається у Києві, показує, що для реактивного дрона відстань і 100, і 200, і 300 кілометрів не проблема. Тому в цьому сенсі, ну, я не хочу бути чорним круком, знову ж таки, я хочу сподіватися, що від цього шляху ескалації, від ескалації взагалі Путіна кінець кінцем і Російську Федерацію зупинять міжнародними зусиллями. Втім, якщо ні, якщо знадобляться ці шляхи евакуації, то можуть бути проблеми.
1: Ну, до речі, щодо міжнародної спільноти, зокрема, конкретно щодо Євросоюзу, європейських країн і частини країн НАТО, тут цікавий феномен відбувається з тим, як можна якесь поняття дуже довго тримати в інфополі і розмивати його значення, його важливість. Бо, насправді, ми вже неодноразово чуємо від розвідок різних країн про те, що гібридні атаки Російська Федерація планує, про те, що вона вже їх здійснює. І, знаєш, це нагадує такий поступ м'якими і обережними кроками. Не хотілося б цього щодо Росії казати, але вони це використовують, маючи теж базу і напрацювання, розуміючи, як це може діяти. От якраз десь таку тактику вони використовують. Тобто, поки розвідки попереджають, застерігають, вже дрони літають над територією Європи, ба більше, вони вже навіть не тільки знімають, а й влучають у деякі об'єкти інфраструктурні. І тут варто звернути увагу на цікавий перебіг подій, який відбувся після заяви прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска. Він попередив, що Москва може скерувати дрони чи ракети на територію країн НАТО, які підтримують Україну в найближчі кілька місяців. Ну, тобто, от осінь – це, по суті, цей проміжок часу, коли може бути здійснена така атака. І союзники по НАТО, насправді, погоджується, що така інформація дійсно має підґрунтя під собою, але так по-різному до неї ставляться, хоча недавно президент Франції Еммануель Макрон скликав лідерів партії кандидатів у президенти на виборах 2027-го, в них там свої зараз проблеми починаються, але у будь-якому разі ця екстрена нарада якраз порушувала питання України, Ірану та енергетичної кризи, що набирає обертів. Він назвав застереження Туска обґрунтованими, добре задокументованими і оголосив новий план захисту критичної інфраструктури, додавши, що останніми тижнями російська гібридна загроза проти європейців та Франції посилилася. Ну і там теж цікавий момент. Лідер лівої радикальної партії Гійом Лакруа покинув цю нараду, заявивши: в свої 50 я рідко відчуваю таке запаморочення. Ну, щось йому не пішло. А прем'єр-міністр Нідерландів Роб Єттен зі свого боку заявив, що до попередження Туска потрібно дуже серйозно поставитися. Ми маємо послідовно демонструвати, що не приймаємо цього і вживатимемо заходів у разі потреби, наголосив він. Президент Фінляндії Олександр Стуб також заявив своїй країні, що варто морально підготуватися до того, що щось може трапитися, включно з саботажем і російськими дронами. Ну і що тут говорити, коли Росія збільшує темп своєї активності, дуже активно промацує територію і вже не тільки, скажімо, інформаційно, а й, по суті, фізично, тому що, як я вже казала, дрони літають, дрони влучають, дрони перешкоджають роботі, оці зальоти літаків на територію інших країн, коли їх виводять танкери і тіньового флоту, і інші, які проходять і намагаються, між іншим, десь якорями, наприклад, зачепити кабелі. Це все лягає якраз в ту стратегію, яка розтягується в часі, можливо, десь розмивається у сприйнятті, ну, можливо, ось це так само, як сприйняття війни, яка точиться трохи далі від вас. Ну, от, здається, десь там зараз все вирішать, зараз щось закінчиться, зараз якось домовляться, якось воно буде. Ну, якщо ні, то ось так. Тобто це інколи позиція недалекоглядних політиків. Дякувати Богу, в Європі наче вистачає цього здорового глузду. Єдине, що, звісно, Європа не хоче прямого зіткнення з Російською Федерацією, тому уникає максимально, а це тягне за собою дуже багато інших проблем. Ну, і щодо розвідки США, ще в серпні вона попереджала, що Москва планує обмежений напад на одну з країн НАТО в найближчі роки. Тут трошки більший лаг. Після цього директор ЦРУ Редкліф особисто попередив російських чиновників у Москві не ескалувати конфлікти з союзниками по НАТО, насамперед з Естонією, Латвією та Литвою. І водночас незрозумілими залишається, чи ґрунтується на свій

0: Ще попередження європейських лідерів на нових розвідданих чи на вже відомій інформації. Тут вже залежить від того, що саме отримає розвідка, хоча я вважаю, що розвідка працює добре, все вони добре знають, розуміють, єдине, як реагують, які це за собою тягне наслідки, рішення і дії.
1: Питання в тому, до чого готові. Внаслідок тих знань, які отримали через розвідку, знову ж таки, розмова міністра закордонних справ в Німеччині Вади Фуля з Путіним, яка нещодавно відбулася, нічого доброго не віщує. Той прямим текстом сказав, що, ну так, я висловив всі застереження, але вони не були почуті і, скоріш за все, не будуть враховані, даруйте, цитую, не точно по пам'яті зараз. Але, ну, враження це справляє не найоптимістичніше, м'яко кажучи, і знову ж таки, от попри всі свої знання,

Yeah.

0: Vous écoutez RFI Musique.
1: Mika Adzour.